0: Okay, ben bi oro leleyi.
1: Telego ma je ko de waru. Mo mo pe lojo ko. Ma la luyo.
0: Tori iwo to nwo wi pe iwo be uru osan kun ru kan mi o get out to. Eleyi orin ireti ni laarin oko ati iyawo pe un ti o to nbo wa seku.
1: O ma je ko de waru. Mo mo pe lojo ko.
0: Iwo te o te se reception lola mo beru pe ah se mo sele. Kini e sele?
2: Olorun fe
1: di ko to. Baby,
0: mo la jodi. Se mo wi pe ile aye o to bi opa ibon ni.